Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Bugun biz Qibris turklarga erkinlik elib kelgan Qibris tinchlik harakati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Oq dengizdagi jo'g'rafiyalik o'rni tufaylidan tarixdan buyon strategik ahamiyatga ega bo'lib kelgan Qibris 1571 yili Osmonli imperiyasi tomonidan fath qilindi va 3 asrdan ko'proq vaqt Osmonli zamini bo'ldi. Osmonli imperiyasi 1878 yili Rossiya bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgandan keyin yordam berish badaliga Angliyaga ijaraga berilgan Qibris 1914 yili 5 noyabrda Angliya tomonidan to'liq besilindi. Bu orol 1923 yili imzolangan Lozan shartnomasi bilan butunlay Angliyaga qoldirildi. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Oyisha Shimshakning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Qibris turklarining erkinligi Qibris tinchlik harakati sarlavilik maqolasining qisqartilma nusxasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani unda haqida qitinglar sahifamizda bo'lsin. Osmonli imperiyasi 1-chi dunyo urushida Angliya va uning ittifoqdoshlariga qarshi Germaniya tarafida turdi. Urushdagi mag'lubiyat Qibrisga ta'sir ko'rsatdi. Angliya 1914 yil 5 noyabrda orolni o'ziga qo'shib olganligini e'lon qildi. 1-chi dunyo urushi oxirlashgandan keyin imzolangan Lozan tinchlik shartnomasi bilan Qibris butunlay Angliyaning kontroliga o'tdi. Oralda 1974 yildagi harbiy harakatga olib boradigan jarayonning tunji qadamlari 1952 yillarda tashlandi. Rumlar, ya'ni Greklar Gresiyaga qo'shilish uchun bir qator harakatlarni boshladi. Buning bilan Turkiya bu masalaga aralashishga majbur bo'ldi. Oralda ikki jamiyatdan tarkib topgan bir Qibris davlati qurish uchun harakat boshlandi. Turkiya, Gresiya va Angliya o'rtasida olib berilgan suhbatlar natijasida 1959 yili Türk va Rum xalqlari birlikda boshqaradigan o'rtaq bir Qibris davlati qurish qaror qilindi. Hosil qilingan kelishimga asosan Turkiya, Gresiya va Angliya kapalachi davlatlar bo'ldi. Ya'ni Qibrisdagi asosiy qonunlik tizimni buzishga qaratilgan har qanday urinish ko'rilsa, tilg'ilingan shu 3 davlatga masalaga aralashish, ya'ni mudofaa qilish huquqi berildi. Qibris va Anadolu'nun g'arbiy qirg'og'ini Gresiyaga qo'shishni nishon qilgan Inosis tushuni 1821 yildan boshlab yashitib kelayotgan Qibris rumlari Angliya hukmronligi ostida Gretsiyaning qo'llashiga tayinib, bu planlarini oshkora e'lon qilishga boshladi. Rumlar terrorlik tashkiloti EOK'ni qurdi. Qibris rumlari orolning hammasini diplomatik yo'llar bilan qo'lga keltirolmaydiganligini tushunib yetgandan keyin EOK terrorlik tashkilotini qurib chiqdi. 1955 yili 1 aprelda qonli harakatlarni boshlagan va Inosisga qarshi chiqqan har qanday odamni dushman deb e'lon qilgan bu tashkilot 1958 yilning oxirigacha 400 rum, 109 turk va 100 angliyalikni o'ldirdi. 33 turk kezisining aholisi bo'lsa, EOK'ning ziyonkashlik faoliyatlari tufaylidan yurtlaridan ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Hujumlarga qarshi mudofaa tashkilotlarini qurgan Qibris turklari 1958 yili o'z kuchlarini turk mudofaa tashkilotining ostida birlashtirdi. Oroldagi qalaymaqonchilik va vahima muhiti Syurix va London shartnomalari imzolanguncha davomlashdi. 1959 yili 11 fevralda imzolangan kelishimlar natijasida Angliya, Turkiya va Gresiyaning kapalachiligida Qibris jumhuriyatining qurilishi qaror qilindi. Qibris turk jamiyatiga 1960 yildagi asosiy qonun orqali berilgan huquqlar 1963 yili Rom tarafining bir taraflilik qarori bilan amaldan qoldirildi va shundan tartib turk jamiyatiga qaratilgan qurolli hujumlar qaytadan boshlandi. Күзіге қан толған румланың вәшілігі, қанлық Рождество байрамы. EOK'ның Лепкошаның тақтықалы мәхәлісі де 1963 жылы 20 декабрь кечісі